ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

förstår jag inte ensom är ensom och alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greine. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babies holder på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer salt.

0: 100% norsk musik. Detta är ordentlig radio.
1: Toxic waste. Toxic traits. Dra den lite grann längre. Så jag kan bli längre.

love, och låta hon båta. Någon att bli varma, någon att bli korta, någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt och skulle vind snu och gå från latter till grått. Och dagen blir gråsten grå och nätten tåre våt. Mest icke moten, det finns nog en låt som kan få det.

Jag med och Mariam tar tåg in till byn. Jag med bokar hotell, skriver ut billett. Vi sätter eget bord främst i andra tågset. Han har checkat allt är slukt och låst, checkat traktorn och konfyn. Men jag med och Mariam tar tåg in till byn för att se på allt som är nytt. Sin sist vi var här,

Himmel och fjäll möt fjord i en värld så liten, men ändå så stor, bor jag och min älskade. Bak blånarnes tinna och holma och skär och blankskurte svaberg och vindskjeve trär, kjente vi to at hjemme var akkurat her, jeg og min elskede. Selv om høsten hustrig og vinteren lang, og sommeren kommer sånn anna hver gang, fant vi tid til hverandre og ord til en sang, jeg og min elskede.

0: mäktigt är det späda livet mer.
1: Hej, det är Anders Bjørnvold. Du hör på Norges mest dedikerade radiokanal, Ordentlig Radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig Radio.

så är jag annan än undergrund. Finna ut ting, man, vi fångar den fina lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Världsanger som en ful, flyger du vilsen.

väldig man i ett väldig heldig land. Ingen sult och ingen nöd, ingen krig och våld som död. En väldig heldig man.

tar vi en pust i bakken, där lycka är en karamell från bassfar anoraken.

gode Gud, då vintermagre sauer dansa fram på tunet i en flock av kåte lam, där häggen stod i flod.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända och där har CD-spelare, så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidigare i programmet då han framförde sin egen melodi Mardalsfossen. Nu ska Bjarne spela samman med storspelaren Ola Opheim. Ola Opheim som alltså var felspelaren samman med Oddvar Nygård. Jag upplevde och hörde Ola Opheim och Bjarne Liens kvartett och jag kan lova er att det stod gnister då de var med på den Bolstadfestivalen jag arrangerade på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nu ska de spela en mazurka av trollmannen Ole Wenge, eller han blev kallt för träckspillers Myllargut, han som var med och byggde Raumabanen och var rallar. Här kan han nog se tillbaka på då en vanlig bil blev kallt för automobil. För Ole Wenge laget en mazurka som heter Automobil.

Og Songs Orkester hade vi med tidigare I programmet här då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skall Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har föran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn för jag klarar inte att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Song själv. För Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget den melodin som heter Stor Gud?

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur, var och en har sin natur.